0: jutro. Ja, minuta čez pol sedmo, Dejan, Ema in Matej smo tu in želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je sreda, 29. julij, gremo skupaj v novo jutro, lepo, da ste tudi danes tukaj. Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pa dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Vidiš, bravo, no dajmo nekaj življenja. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Evo, aleluja.

0: jutro.
1: Da, Nema in Matej smo tu, 3:07, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Gremo skupaj v sredo 29. julija, lepo, da ste tudi danes tu.

0: boš nehala cmokat.
1: Jo, čez noč, na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Tote reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Tudi Radio Maribor.